Det er jo snart, jeg kan du give artelig i vejen, ikke flim. Ikke flim, I, me, or. Det er jo betænd, jeg kan ikke program, jeg i det åbent temmelig spis, at jeg kan artelig i vejen, ikke flim, guest in London, i rejve i Pertutki, del mere, på en båd til rejve er, frankly, du, så nær nærmest dit os. Den er jeg ikke artelig i vejen.